0: FM.
1: Ara xa le die lor ngo swa ani ningi ro xa ga ma ya nesem na isi da yo war ma nyara le musenge mi ya re nyamali
2: ta janga na Rosemary na le John aje mu ro lor ngo swa ani ningi ro xi ma ya na yo lo ma ya na da re ta
0: ma ya
3: ka ro lo le mo ijoy na aje ke nanta na no ningi ro ma ya na ka yu ga na jogir ma sai lo lo idien o le nda sigara da lo lo ngata ma no ningo na ma ya ne fe ma mu e re ndo ke te patro le ndo lo sho lor ma sai
4: Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.